Түркия башқаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 елның 15 июне дүшәмбе. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Ауазы радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа дұлқынның 17615 кГц шылығынан 42 дәреже күншығыс жөнелішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершіндері білән 3w.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының trtdinle тыңла қошымтасынан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң театр яқтылыққа нұрғайлта программасы білән фәннәр докторы Гүлсуф Алтынышық әзірләген нұғайша нәсіхәтлер язмасын тағдым етербіз.

Мұхтарам тыңлаушылар, тапшыруыбыздың ақырында күннің түп темаларын еске түшіріп ұзабыз. Иран Исламабад келешуі тамамланды, имзалау тантанасы жұмға күні Женевада ұзашақ деп білдірді. Трамп Иран білен тарихи келешуге қол құйылуын жеткерді, һәм Ормуз бұғазының тез арада ашылашағын уәғда етті. Халықара Қызыл Хош комитеті Ғазадағы қалдықлар астында көмілген мінгілеген фәлестинлінің шахыслары бір қошанда ашықланмасқа мүмкін деп кесетті. Русияның Украинаға хүжімлерində 9 кіші әлек болды, Әкиевтағы мәшһүр кафедраль соборда юанғын шықты.